90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Som altid, når jeg har morgenvagten, så starter vi med Bamses venner og sangen, der hedder Godmorgen, godmorgen. I dag var ingen undtagelse. Dermed godmorgen og velkommen indenfor til tirsdagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Gravesen, har fået fornøjelsen af den første time indenfor i morgenkvisten. Lige her med Michael Falk, det er sangen om Venus.

Tilbage fra slut 90'erne, Michael Falk, det var sangen om Venus. Når klokken bliver 9, har vi pladebaren. Klokken 10 hedder det studieverdens favoritter. Der er hilsner og musik, når klokken bliver 11. 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det vores kollegaer fra Radio Nibineten. Mit Fyrradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik. 16.15 Fjordens Stemme, 16.30 hilsner og musik og fra 17 til 18 en omgang eftermiddagsradio. Lige her, 9 minutter over 8 på en tirsdag, klar med Poul Krebs. Den her, den hedder Fri som et forår.

Fri som et forår var det her fra Poul Krebs. I øvrigt en sang hentet fra hans album, han smed på gaden tilbage i 2013, der kom til at hedde Alt det, du brænder for. Lidt mere musik til en tirsdag. På vej er Tommy Seebach, og lige her spiller vi Radio.

Med tekst og musik fra Tommy Seebach og Ivan Pedersen. Musikken her tilbage fra 1983. Det var netop Tommy Seebach og Du er det dejligste. Og så stod den også på dansk musik fra Radio. Det var engang alt i alt. Stationsuret siger 8.22. Lige her med klar med Henning Stærk og Søs Svinger.

Hvis du lige skulle have fået tændt for din radio, så velkommen indenfor til morgenkvisten. Vi er i gang med tirsdagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Gravesen og har fået fornøjelsen i den første time indtil klokken den bliver 9. Og når klokken den bliver 9, så står den på tirsdagens pladebar. Henning Stærk var det her i duetten med Søs Finger på We Believe in Happy Endings. Og de her, de hedder The Carpenters.

En dansk kunstner, som er super aktiv i øjeblikket med ny single. Her var det tilbage for 2022, Andreas Rødbjerg, og i morgen er der også en dag. Og før har musikken for Carpenters, det var Rainy Days and Mondays. 8.33, lige her med Sunshine Reggae fra Laidback.

Det var egentlig Tim Ståhl og John Guldberg, som stod bag sangen her tilbage fra 1981, udgivet fra danske Laid Back. Det var genhøret på en gang Sunshine Reggae. Der er mere dansk og flere genhører lige her. Peter A.G. i forgrunden for Gnags.

En dansk gruppe, som i den grad har haft en kæmpe karriere. De startede deres musikalske bedrifter tilbage i 1966, og de er stadig aktive den dag i dag her i 2026. Gnags var det her tilbage fra 1991, og titelsangen for det album, som de udgav i 91, det var den, der kom til at hedde Lygtemandens Sang. På vej er på slaget 12, vi skal hjem til Aarhus. Det bliver lige efter den unge Mille, som lyver for hendes dagbog.

Men Mette Elten og Niels Kirkegaard, det har vel egentlig været de mest fremtrædende medlemmer i gruppen her på Slaget 12. Vi var tilbage i 1993, og faktisk også med sådan en sang, som man altid lige kan sidde og synge lidt med på, den der hedder Hjem til Aarhus. Før dem var det sådan en lidt upcoming stjerne på den store danske musikalske scene i form af Mille. Det var sangen, den der hedder Lyver for min dagbog. Nu står den på dansk Grand Prix Musik. De her, de hedder Fyr og Flamme.

allerede 5 år siden, de deltog i Dansk Grand Prix. Det var tilbage i 2021. Her var det fyr og flamme og øvers på hinanden. Når klokken den bliver 9, så er vi klar med pladebaren. Det bliver lige efter så meget, vi kan nå at danse med drenge. Og lige her spiller vi Johnny Madsen som den anden sidste. Og med den, så siger Thomas Gravesen tak for nu. Jeg er tilbage igen, når klokken den bliver 17.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var sent en kveld, vi hadde speilet på en marknad. Trøtt og frøsen stod og kvar bakom seinen en stund. Når jeg hørte noen mumle noe om saknad, der i græset satte

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Programmet for resten af formiddagen frem til klokken 11 er det studieverdens favoritter. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, så er det Fjordens Stemme. 11.45 frem til 12.00, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til 15.00. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Det var programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio. Vi begynder med studieverdens favoritter, studieverden Marianne Rosenborg.

Første stykke musik. Første stykke musik i studieverdens favoritter. Det var Klaus Friis og sangen Drømmen.

Så har vi i kontra i afdelingen. Først var det Alan Jackson med 1976, og så var det Jenny Frick med Down to My Last Broken Heart. Så er det tid til instrumentale toner.

instrumentale toner med Ingemar Nordstrøms orkester, In the Mood, et rigtig godt gammelt nummer. Glenn Miller nummer. Så har klokken passeret de 10.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Studieverdens Favoritter.

Dorte Esther Brohus med sangen Tonight. Og hun havde en stor jubilæum sidste år. Jeg kan ikke lige komme på, hvor mange år hun har været på scenen, men sidste år kunne hun i hvert fald fejre et stort jubilæum.

Det var Alucard, deres udgave af Cotton Fields. Så kan vi se, vi skal til at slutte med studieverdens favoritter. Og jeg har fundet Frank Kramer med et instrumentalt nummer, også et kendt nummer. Ja, hvad?

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret 11:00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilser. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært. Vi begynder med Flemming Gammelholm, sætter vi noget i gang. Det gør vi.

Det var schweiziske Paloma med Was ich will bist du. Og så skal jeg lige fortælle, at det var fra egen pladehylde. Det er den næste ægge med The Mavericks.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret de 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med Ellen og Sanje Løgstør. De afholder sobeaften. Det gør de onsdag den 3. september. Det er klokken 17.30. Det er i byens hus, Østergade 5 i Løgstør. Tag gerne familien, venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før. Og det er på telefon 20 60 06 00. Skal vi tage den igen? 20 60 06 00. Man kan også maile nilsson@b-nilsson.com. Syng dig glad. Det er onsdag den 23. september. Det er klokken 10, og det foregår i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Aabybro. Der er også mulighed for en kop kaffe. Brætspilscafé på Farsø Bibliotek. Det er torsdag den 24. september. Det er fra kl. 16.30 til 18. Der vil være en bibliotekar til stede til at byde velkommen, og der er fri kaffe eller te indtil kl. 17. Har du et spil, som du er særlig glad for, er du velkommen til at medbringe det. Lidenskab for liv. Det er en fortæller- og sangaften med Anne-Marie Max Hansen, som fortæller om Grundtvig og kvinderne i hans liv. Det foregår i Ranum Kirke, torsdag den 24. september kl. 19. Billetter ved indgangen. Så er det Lokalhistorisk Forening for Løgstør og Omegn. De afholder foredrag med lokale medlem af Folketinget, Therese Berg Andersen, som deler gode personlige og sjove historier fra sit og vejen ind til det politiske liv. Man gør opmærksom på, at foredraget er ikke et politisk foredrag. Det foregår i Pavillon Christiansminde i Løgstør, torsdag den 24. september. Det er fra kl. 19 til 21.30. Billetter via nem tilmeld, altså billetter via nem tilmeld. Sønneka og Farfunkel, de leverer autentiske fortolkninger af Simon og Garfunkels sange og fortæller om deres historie undervejs. Det er torsdag den 24. september, det er kl. 19, og det er på Farsø Hotel. Billetter via Place to Book, altså billetter via Place to Book. Alle frivillige i Vesthimmerlands Kommune inviteres til frivillig fredag 2026. Det er fredag den 25. september. Det er fra kl. 15 til 19. Det er i Aalstrup Hallen. Dagen den byder blandt andet på et humoristisk foredrag med Karen Marie Lillelund og overrækkelse af frivilligprisen og fritidsprisen og foreningsprisen. Der er fri entré. Tilmelding via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside, altså tilmelding via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. En koncert med Abats, det er fredag den 25. september, det er kl. 20, og det er i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Aabybro. Billetter via billetten.dk, altså billetter via billetten.dk.

Forestilling med Circus Charlie. Det er fredag den 25. september. Det er fra kl. 17 til 18.30. Det foregår i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø. Billetter via Your Ticket. Altså billetter via Your Ticket. Års Senior afholder danseaften på Kæmperkrogen i Års. Fredag den 25. september. Det er fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af tørvebisserne. I entréen er inkluderet kaffe og brød. Så er det Kaja Bryl. Hun synger Jomfru Ane Band. Det gør hun lørdag den 26. september fra kl. 20 til 22. Det er på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via musik.dk, altså billetter via musik.dk. Års Stumpemarked 2026 afholdes lørdag den 26. september. Det er fra kl. 9 til 15, og det er i Messecenter Vesthimmerland i Års. Bestilling af standpladser kan ske på telefon 23 70 07 39. Den tager vi lige igen. 23 70 07 39. Der afholdes byttedag på Åbybro Bibliotek søndag den 27. september. Det er fra kl. 10 til 15. Der er gratis deltagelse. Husk varer til at bytte med. Kultur. Tallerkenen, det er foredragvinderen af Hylgaard Hansen, som giver sparetips og gode råd til, hvordan man bruger færre penge, får mere tid i hverdagen og lever mere bæredygtigt selvfølgelig. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 29. september fra 18 til 21. Billetter inkluderer mad og via LOF i Jammerbugt, altså billetter, der inkluderer mad, og billetter kan bestilles via LOF i Jammerbugt. Søgang med ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30, mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det 40 19 74 70. 40 19 74 70. Kolf. Der spilles Krolf i K's lystanlæg. Det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårlig vejr, er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf. Det gør de mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Så spilles der dart onsdag kl. 9, og det er i Byens Hus i Løgstør. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 52 37 49 01. Skal vi lige tage ind igen? 52 37 49 01. Bøgelys venner spiller krolf på planen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe. Ældresagen i Løgstør, de tilbyder tai chi, og det foregår i Byens Hus i Løgstør, og det er onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.

Så er vi nået til bankospillene. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Politikur og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. På Kæmperkron i år er det også kl. 19. Og i huset i Farstrup er det kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag er det Lyngstør Efterløns og Pensionistklub, der spiller banko kl. 13.30. Og det foregår i klubben Østergade 5 i Lyngstør. Husk at medbringe en kop. I lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AK's venner banko i hallen ved Kæmperkron i Års. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag der spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedstehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17.30. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev, til begynder kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Der er et loppemarked. Det er Vest og Hornum, FDF, de afholder loppemarkedet. Det går de lørdag den 26. september fra kl. 10 til 12. Det foregår på Hyllebjergvej 10 i Vester Hornum. Der er fri entré, og det var Vester Hornum, FDF, der afholder loppemarkedet. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerdeslev, så er vi kommet i genbrugsafdelingen. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerdeslev, de modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Landmissionens genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager med tak. Nips, tøj og møbler, tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag. Det er fra kl. 13 til 17. Samt den første lørdag i måneden, hvor det er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Så er det Vadum Genbrugscenter, de modtager også med tak. Brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Dødsborg afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarhus, brugte brugbare effekter, modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne. Senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider. Der er åben mandag, tirsdag og torsdag. Det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Det var H.C. Eisner. Hallo, jeg kunne blive forelsket i dig. Det var det sidste nummer, vi kunne nå i udsendelsen på Genhør. Med det, så skal Midtfyn Radio til at holde pause. Og det skal vi frem til kl. 15.00. Imens så kan I lytte til kollegerne på Radio 919, der underholder og spiller musik frem til 15.00. 15.00 er vi tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik. 16.15 til 16.30, så er det Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17.00, så er der musik og hilsner. 17.00 frem til 18.00, eftermiddags radio. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfyn Radio og overlader igen senderen til kollegerne på Radio 919. De sender musik fra klokken 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfyn Radio. Midtfyn Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00 med udsendelsen Blandet Musik. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

Hej og rigtig hjertelig velkommen her på Radio 919. Mit navn er Merete, og den næste times tid skal vi nyde en skøn blanding af danske kunstnere, fra tidløse klassikere til nye favoritter. Så læn dig tilbage, skru op for lyden, og lad musikken gøre resten. Hey,

vi fik her, Maria Kay, uden forsvar. Nu skal vi have Lars H.U.G. med Kysser himlen farvel, og derefter så kommer Anne Dorte Michelsen, Jeg har lagt mine våben.

Nu skal vi en smut tilbage til 80'erne. Det mener jeg i hvert fald. Det er Hallberg, Larsen og magi i luften.

ved ikke mere, men hver gang jeg hører Hallberg Larsen magi i luften, så ryger jeg flugs tilbage til 80'erne. Men nok om 80'erne, nu skal vi tilbage til 2026, og det bliver i selskab med Albert Heath med Lille Hus i Jylland. Musikken i dette program er udvalgt fra både Radio 919's musikarkiv og min egen pladesamling. Derfor kan du høre sange, der ikke fysisk er her på Radio 919. Det var så også en nyere model. Drenge og piger hedder gruppen, og sangen den hedder Hvor er du? Nu skal vi have en, som vi alle kender. Hun hedder Sanne Salomonsen, og sangen den hedder Taxa.

0: sig.
1: Der er sange, du hører, og der er sange, du altid vil huske. Og her er en af dem, som jeg altid vil huske.

0: Lars Lilholt Band var det her med Kald det kærlighed. Nu skal vi lægge øre til Buran G, Jeg er i live, og derefter så kommer Gasolin. Hvad gør vi nu, lille du?
1: Radio Nibbenita.
2: Radio Nibbenita på 101,7 MHz.

Du lytter til Radio Nibe 19, og nu skal vi høre en af de bedste med Lis Sørensen. Det var så Lis Sørensen her med Mine Øjne, de skal se. Nu skal vi have en, og ja, det er lige før, jeg vil sige, det er ugens uundgåelige. Og det, ja, vi kan egentlig godt kalde den det. Det er Birthe Kjær med Baby, giv mig lov.

Jeg ved ikke med jer, men jeg kan ikke lade være med at få et smil på læben, hver gang jeg hører Birthe Kjær. Og her var det jo den sang, der hedder Baby, giv mig lov. Nu skal vi have The Minds of 99 med Under din sne, og derefter så kommer Rasmus Valver med Endeløs.

Den næste times tid, der skal jeg forsøge at give dig noget rigtig godt og frisk musik. Og din studievært, det er Bent Spinderup. Vi lægger ud med DJ Ötzi og Bellamy Brothers med Feeling the Feeling.

kørt med et frisk nummer, Feeling the Feeling. Og vi skal over 40 år tilbage i tiden. Der var det Ottoman, som kom med nummeret. Helt nøjagtigt var det 81, så det er Funmaster her med Shubi Dubi Love.

de gode rytmer her fra Funmaster Shubi Dubi Love. Endnu flere gode rytmer skal du have, det bliver La Bamba, et danse remix.

det er kendte toner, det her. Det er La Bamba, et rigtig dejligt lang dansemix. Vi skal høre et nummer her, der er med Mr. Cowboy. Normalt så var det jo The Beatles, der kom med den her, men den hedder Obladi

For en god ordens skyld, så skal jeg lige nævne, at det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for den times tid, det program her, det er bare, som ikke findes fysisk her på Nimminitten. Det her var Mr. Cowboy med Obladi Obladat. Skal vi have Kimmer Hallo med en instrumental?

Det er en af de bedre, den her Julia med Chris Rea. Vi skal have en rigtig gammel skæring, eller rettere sagt en nyere indspilning af den, som Nancy Dacher kom med for mange år siden. Den hedder O'Carroll, og her er det med Don Campbell.

Ja, måske så ikke, vi lige skal give lidt ned. Vi skal have stille og rolig musik, i hvert fald en mellemting. Jan Kaiser og Anne Schilke her med Is It Love Like Before?

det er et nummer fra ca. 2010, hvor Jan Kaiser og Anne Schilder i studiet og lavede en masse gode indspilninger. Blandt andet den her Is It Love Like Before. Vi skal rigtig mange år tilbage. Vi skal hen til ca. midten af 70'erne, og det er Middle of the Road med Soul.

er jo skide på, den der fra cirka 75, den her. Soleil, Soleil, middle of the roads. Carlin Carter ligger klar med nummer, der hedder My Dixie Darling, og den er fra 90.

Det er ikke svært at vælge musik, når man har sådan et par hundrede numre her på playlisten. Den vi skal høre nu, det er Alacarda med Gubatar, Gubatar.

nu er der næsten gået en time, og mon ikke vi lige skal slappe lidt af med de sidste par numre her. Annie Schilder kommer her med en af de gode gamle Song Blue. Det var jo Neil Diamond for mange år siden.

Ja, det blev et mega hit for Neil Diamond der i 74, men her var det altså Annie Shudder. Vi skal slutte af for denne gang, og det bliver med Alan Conley med The Last Dance in Texas.

Ja, det er næsten en skam og fade ned for den her, men jeg er altså nødt til at trække mig fra studiet for at give plads til andre. Og jeg vil selvfølgelig sige jer rigtig mange tak, fordi I har lyttet med i dag. Og jeg håber, at vi lyttes ved en anden god gang. Og din studievært den sidste times tid, det har været Bent Spinderup.

Så er det blevet tirsdag igen, og det er ensbetydende med tyske toner. En blanding af nyt og gammel, og en blanding af nye kunstnere og gamle kunstnere. Men den, der er som sædvanlig, det er Bente. Velkommen.

De to første numre, jeg lagde ud med i dag, det var Adam and Eve med Ave Maria No More, og derefter Alex Engel med Sommer Sonder und Cabrio.

så fik vi en kunstner, som ikke er så voldsomt kendt, Adamo, Klopfer beim Glück an die Tür, og derefter Al Martino. Og jeg er faktisk i tvivl, om han synger på engelsk eller tysk, men det må vi jo prøve at høre. Det er med nummeret Lady.

Her hørte vi så Albert Hauser med nummeret Du Bistar, og derefter Alex Palka med Endloser Sommer. Og sommeren, dem godt blive lidt endnu.

De to næste kunstnere, det er nok heller ikke nogen af dem, vi har hørt allermest. Alex Rothenroth hørte vi med nummeret Diesen Einen Tanz, og derefter Alexandra Janke med Wunder.

så fik vi Alexandra Malempre med Heimweh-melodi. Og derefter nogen, som ja, jeg tror nok, vi alle sammen har hørt, nemlig Amigos. Her var det et hitmix fra 2023.

Så kom turen til to kunstnere, som, ja, jeg tror nok, vi alle har hørt dem en hel del gange, nemlig Andy Borg, og det var med nummeret Die Fischer von San Juan, og derefter Alex Tyler med Crash Boom Bang.

André Stade. Ja, det er ikke et navn, som sagde mig en hel masse, men her hørte vi ham i hvert fald i nummeret Atemlos. Og derefter, der fik vi en, som er, ja, nok blevet spillet mig, Andrea Berg. Og det var i et hitmix.

Den sidste kunstner, vi kommer til at høre her i dag, det bliver en, som, ja, han har lavet indspille ufattelig mange plader, og han har været med i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er nemlig Heino, og hvis ikke I ved, hvem Heino er, så kan jeg være det hjælper, hvis jeg siger, at det er ham, der plejer at optræde i en rød jakke og med solbriller på, når han er på scenen. Det skulle have noget at gøre med en øjensygdom. Jeg har valgt et nummer her, som jeg må indrømme, jeg kendte ikke. Einsam unter Weißen Zweigen. Og med det, ja, så er vi nået derhen til, hvor jeg skal se til at sige tak for i dag, og kan I have en fortsat god dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der er på. Mit navn det er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer frem til klokken 17. Først vil jeg sige tak til Radio Nemme 19 for underholdningen her fra 12 til 15. Programmet her for i eftermiddag, det er fra 15 til 16.15 blandet musik. Og det bliver sådan i den lidt ældre dato. Og 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Og så får I en anden efter en anden studievært efter mig, og det er fra 17 til 18 med eftermiddagsradio. Og så er det Radio Nibe 19, der underholder fra klokken 18 til 22. Men den første her, jeg spillede, det var The Beatles, og det var From Me to You. Den næste, det er McKinley's med Beggin', og så Bongos med Oh Pretty Woman.

0: Lukas 62.000 tak for i aften. Og vi håber, I kom godt hjem. Lukas 62, det er Axel Jensen på keyboard, Peter Gammelstein på guitar, Anton Hansen på trompet, Lille Kjeld på saxofon og Hugo McKinsen på bas. Og mig selv på trommer.
1: Det var Bongos med Oh Pretty Woman, og for dem var det McKinley's med Begging. De næste, det er The Tremolos, Suddenly You Love Me, og Chris Montez, The More I See You.

Det var The Drifters med Under the Boardwalk og The Searchers med Needles and Pins. Så skal vi høre Ulla Pia med Flower Power Toy og Sweethearts med Mr. Sweetheart. Hvem bliver dit næste offer?

Det var Sweethearts med Mr. Sweetheart, hvem bliver dit næste offer? Og før dem var det Ulla Pia med Flower Power Toy. Så er det Anisette og Dandy Swingers med River Deep, Mountain High. Og derefter er det Billy Warren og hans orkester med Theme from a Summer Place.

Det var Billy Warren og hans orkester med tema fra A Summer Place, og før dem var det Anisette og Dandy Swingers med River Deep Mountain High. Den næste, det er Elvis Presley med Jailhouse Rock, og Johnny Reimer, De Violer Du Plukker.

Det var Johnny Reimer med De Violer, du plukker, og Elvis Presley med Jailhouse Rock. Så er det Simon & Garfunkel med The Sound of Silence, og Dion med The Wanderer.

Det var Dion, The Wanderer, og Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Birthe Kjær, det bliver med Arrivederci Franz, og Blue Boys med Lykken kommer, lykken går.

Ja, det var det, jeg kunne nå her af brødrene Olsen og Angelina. For det var slut på programmet Blandet Musik. Det næste, det er Fjordens Stemme, og det er her tirsdag den 22. september. Ældresagen Løgstør afholder suppeaften onsdag den 30. september kl. 17.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Tag gerne familien, venner, naboer og så videre med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller på nelson@b-nelson.com. Tilmeldingen er først gældende efter betalingen. Syng dig glad. Det er onsdag den 23. september kl. 10 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt Åbybro. Der er mulighed for en kop kaffe. Brætspil Café på Farsø Bibliotek. Torsdag den 24. september kl. 16.30 til 18. Der vil være en bibliotekar til stede til at byde velkommen, og der er fri kaffe og te indtil kl. 17. Har du et spil, som du er særlig glad for, er du velkommen til at medbringe det. Lidenskab for liv, fortælle- og sangaften med Anne-Marie Max Hansen, som fortæller om Grundtvig og kvinderne i hans liv. Det er i Ranum Kirke, torsdag den 24. september kl. 19. Billetter ved indgangen.

0: Lokal historisk forening for Løgstør og omegn afholder foredrag med lokale MF'er Teresa Berg Andersen, som deler gode, personlige og sjove historier fra sit og vejen ind i det politiske liv. Foredraget er ikke et politisk foredrag. Det er i pavillon Christiansminde Løgstør torsdag den 24. september kl. 19-21.30. Billetter via nem tilmeld. Sønneka og Farfunkel leverer autentiske fortolkninger af Simon Dan Garfunkels sange og fortæller om deres historie undervejs. Det er torsdag den 24. september kl. 19 på Farsø Hotel. Billetter via Place to Book. Alle frivillige i Vesthimmerlands Kommune inviteres til frivillig fredag 2026, fredag den 25. september kl. 15-19 i Ålestrup-hallen. Dagen byder blandt andet på et humoristisk foredrag med Karen Marie Lillelund og overrækkelse af frivilligprisen, fritidsprisen og foreningsprisen. Der er fri entré. Tilmelding via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. Koncert med Abbats fredag den 25. september kl. 20 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, Åbybro. Billetter via billetten.dk. Forestilling med Cirkus Charlie. Det er fredag den 25. september kl. 17-18.30 i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø. Billetter via Your Ticket. Års Seniorer afholder danseaften på Kimberkroen i Års fredag den 25. september fra kl. 19-23. Musikken leveres denne aften af Tørvebisserne. Entréen har inkluderet kaffe og brød. Kaja Bryl synger Jomfru Anne Band lørdag den 26. september kl. 20-22 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via musik.dk. Årets Stumpemarked 2026 afholdes lørdag den 26. september fra kl. 9-15 i Messecenter Vesthimmerland i Års. Bestilling af standpladser kan ske på telefon 23 70 07 39. Der afholdes byttedag på Åbybro Bibliotek søndag den 27. september fra kl. 10-15. Der er gratis deltagelse. Husk varer til at bytte med. Kulturtallerkenen. Foredrag med Nanna Hylgaard Hansen, som giver sparetips og gode råd til, hvordan man bruger færre penge, får mere tid i hverdagen og lever mere bæredygtigt. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 29. september kl. 18-21. Billetter inklusive mad via LOF Jammerbugt. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72. Eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der spilles start onsdag kl. 9 i Byens Hus Løgstør. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Bøgelys venner spiller golf på planen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe. Og ældresagen Løgstør tilbyder Tai Chi i Byens Hus Løgstør onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmperkrogen i Aars kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Aars kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil er der 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Og så har vi lige en bingoforhandlerliste.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrusen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrusen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så er der genbrug og loppemarkeder. Vester Hornum FDF afholder loppemarked lørdag den 26. september fra kl. 10 til 12 på Hyllebjergvej 10 i Vester Hornum. Der er fri entré. Kirkens Korsherre Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17 lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til laplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme i dag. Vi har lige lidt tid inden næste program, så I får lige et lille stykke musik med Danish Sharks.

0: Det var The Danish Jacks med Humpty Dumpty. Og det så er viser uret 16:30. Og frem til klokken 17, der er der musik og hilsner. Der ligger ikke nogen hilsner, så I får musik. Og jeg har fundet Ib Schönberg. Det tænker jeg så tit. Og så efter den er det Henning Vad med Livets Glæder.
1: Jeg skal sige dem. Jeg er teaterbarn, eller nærmest det, man kalder for garderobebarn. Ved det er min opoffrende mor, frøken Natalie Medea Hedda Gabler Rasmussen, var garderobedame på Dagmarteatret i den gode tid. Det var den gang, Ris Knudsen stod for rustningerne. Jeg var med mor på teatret hver aften. Jeg lå og sov i en af Carl Behrens galosjer. Og når det var koldt, så lagde mor musicels pels over mig. Åh, musicels pels. Jeg har altid elsket kaniner lige siden den tid. Det var den gang, de spillede teater. Nu lukker de den bare. Jeg har nu elsket teatret fra små. Jeg var i Dagmar, fra før jeg kunne gå. Min mor, hun tjente i garderoben der. Jeg sov mellem publikums klager. Hvor jeg beundrede herr Martinus Nielsen, hans drosje, hans grandessa og hans hilsen, og Anna Larsen spillede vildt og blidt. Det tænker jeg på så tit. Nu kræves film af de moderne nerver, og så blev Dagmar et af gravens ko. Nu skal det nye teater slås i skærver, for hvad skal folk med kunst på Vesterbro? De svandteatrets gyldne dage, og kun en søde rindring bliver tilbage. Men dengang blev der spillet lidt og stridt. Det tænker jeg på så tit. Så gik jo også Casino kaput. Det hele kom under hammeren til slut. Når aktionarius begynder på sit job, så tropper skam publikum op. Når folk kan komme gratis på teater, så møder både far og mor og datter. Det er jo kun sympatisk for så vidt. Det tænker jeg på så tit. Men det er først, når de kan stikke næsen i gamle sko, som scenens børn har trådt. Ja, så publikum skal ikke kredsen. Så bliver der udsolgt hus, så går det godt. De mennesker skulle have mødt, da der blev spillet. Men så er de ikke til at drive til. De møder, når det hele er for lidt. Det tænker jeg på så tit. Man skulle jo mene, det lå lige for. Hvem giver teatret så dårlige kår? Vi har vel også et par kunstnere i dag. Det stammer nok højere fra. Det har vist næppe været for herres mening, at kunsten også skal i fagforening. Talent og Olaf født, det passer skidt. Det tænker jeg på så tit. Hvis nogen vil høre mine ord, så beder jeg om, at dansk teater må regere sig selv. For skal det reddes af et ministerium, så bliver patienten slået helt ihjel. De høje embedsmænd, der kommer rende, i god bevares, jeg synes, de gør det blinde. Det sidst bliver landet helt teaterfrit. Det tænker de og jeg bedst.

0: Det var Henning Vad med Livets Glæder, eller som den også kaldes, Herren som skabte alt på jord. Og Ib Schoenberg med Det tænker jeg så tit. Det næste, det er Sivet Horn Rasmussen med Kammerat med Solen. Og så er det Dresinebanden med Jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes.
1: Bænkefiderne, de klager over tiderne, men det er noget, der ikke trykker mig. Jeg er noget så dræbende, som folk, der hænger med næbene, og synes, at alting går den gale vej. Endnu er vi et par stykker, som er så generte hygger, ved naturens herlighed og tildevand og kærlighed, og solen på den støvede dig. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå, let som fuglen på sin fjer, der er faktisk noget der, som vi alle bør forsøge. Børnene i skolen skulle have undervisning i, og der er den dag i dag stadig noget at grine af, når man har skolefantasi. Folk er alt for villige til at skumle, så er det skidt, og det skat, og det nat, men dit og dat, men herregud, vi kan da tumle. Også i nu vigtig fri, man kan ligge i en grøn og være kamera med solen, bedste ven med himlen blå. Selvom alt er gråt i gråt, bliver det nok om sider godt, det er fik det gælder om at nå. Den moderne pige vil er fordomsfri og lige til, og uden mindste mindre værst kompleks. Onklerne og tanterne og alle guvernanterne, de synes vi har for rigeligt med sex. Men lad dem dog bare lumre med de gamle slidte numre. Overskrevs på cyklerne, vi blæser der på hyklerne, for os er de kun slet og ret eks. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Livets store eventyr er for mennesker som for dyr, det vi stræber efter at forstå. Sus og swing i kjolen, kysset af den friske vind. Vi er unge, vi har mod, ingen dårligdom slår rod i et ungt og ubesmittet sind. I skal sammen ikke være bange, vi skal nok finde ud af de 10 berømte pudre, selvom paradiset lange. Bugter sig grim og fæl, katten får en hurtig hæl, for vi er kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Om en verden gik i fisk, vi begynder på en frisk, det er en god idé at leve på. I det store havne rock, hvor alt for meget smukt i brok, men et og andet har vi i behold. Pilene og pælene når aldrig gennem sjælene, og tanken er så dejlig fri for tolv. Kald os ikke ansvarsløse, tanketomme pjanketøse. Selvom man er fik så flot, så kan man vel for pokker godt have orden i sin krøllede knold. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Den berømte hypofys har så godt, den lugter lys, og det sørger vi for, at den kan få. Sus og swing i kjolen, tro på det, der bærer os frem. Som den gamle digter siger, det er stærke, fromme piger, der skal bygge Danmarks fremtidshjem. Selvom vi er glade for at jagte, kan man godt have et mål og have tag på tråd og nåler. I skal se, hvor vi kan passe. Det vi skal, det er et ord, man kan blive en dejlig mor, når man er kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Få den slægte vokser op, stå nu stærk på sjæl og krop, det er det, det gælder om at nå.
2: Du lytter til Midtfjord Radio.

0: Det var Dresinebanden med Jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes, og Sigrid Horn Rasmussen med Kammerat med solen. Så er det Sjøler Link med Ego er det kommunalt, og Ellen Gottschalk med Man bliver så glad, når solen skinner.
1: Jeg vil som så mange andre tjunge om en helt. Heltens navn er ganske simpelt Jensen. Hans bedrifter skete på det kommunale felt. Jensen hørte til intelligensen. Hver gang han som barn forbi det stolte rådhus gik, sagde han med beundring i sit rene barneblik. I vort kommunalt, der vil jeg med tiden ind og regne galt. Mellem spindelvæver, bøger og papirer skal jeg sove trygt hver dag fra 9 til 4. Der er lønnen nemlig fyrstelig og slidet minimalt. I hvor er det splitter kommunalt. Da der blev en stilling ledig, søgte Jensen den uden sporeksamen og attester. Det var også unødvendigt, da han simpelthen kendte en, der kendte en borgmester. Folk, der havde evner og eksamen, blev vist af. Jensen havde ikke spor af det, så han fik ja. I hvor er det kommunalt? Han fik brev fra byens råd med svært betalt. Du kan få en prima stilling lige så stille, blot du sender kort frem vriseløse lille. Hvorpå både navn og nummer og dit fingeraftryk er malt. I hvor er det splitter kommunalt. Så fik Jensen andre klæder uden striber på. Snart var alting i den bedste gænge. I et meget flot kontor sad Jensen højt på strå og skulle passe pænt på byens penge. Jensens foresatte store lån af Jensen fik. Af sin fremtidsstilling kunne han roligt tage bestik. I hvor er det kommunalt? Jensen gik omkring og grinede ovalt. Selvom kasserevisionen, den var hemmelig, gik det hele sår og godt, for det var nemlig Jensen selv, der passede på, at Jensen ikke talte galt. I hvor er det splitter kommunalt? Jensen blev en pryds på Putins kommunale stand. Ham kunne ingen borgmester sige nej til. Pænt og stræbsomt på kommunens vegne handlede han med kartofler, kul og koks og spejsild. Jensens udsalg fik af alle folk det vidnesbyrd. Det var der de fattige gik hen og købte dyrt. Hvor er det kommunalt? Det var rørende og kønt og socialt. Det gav underskud, men det gjorde ikke noget, for kommunen skulle jo ikke tjene på. Den gav tilskud per kontant, og Jensen tjente kolossalt. I hvor er det splitter kommunalt? Jensen havde slot og tjenerskab i liberi. Jensen havde bil med 12 cylindre. Og jeg elsker ind og havde Jensen cirka 10. Ja, for Jensen han kunne ikke nøjes med mindre. At han brugte mere end sin løn, kunne alle se. Kun de vise fædre tænkte intet ondt ved det. I hvor er det kommunalt? Er borgmestre virkelig dummere end normalt? Hans kontorhold kostede, hvad nu den slags koster? Ja, der var dog et par svære udgiftsposter. Viskelæder og radervand, det løb op så fænomenalt. I hvor er det splitter kommunalt. Jensen turede frem i hen imod en halsende sår med sit flotte kommunale levned. Men en skønne dag, så gik det, som det altid går, med hæsligt drøn, ballongen revnet. Og borgmesteren sagde, det var rigtig nok en skam.

Han har troet måske, at sagen kunne blive kvalt. Politiet tog sig dog om side 18, og vi andre skal nok mærke den på skatten. Vi bliver bare pantet ud, til underskuddet er betalt. I hvor er det splitter kommunalt.

Det var Ellen Gottschalk med Man bliver så glad, når solen skinner, og Sjøller Link med Eho er det kommunalt. Og de sidste par stykker, jeg kan nå at spille her i dag, det bliver Poul Reichhardt med Hjemme i en gammel by ved Sundet, og Anne-Mette Elten med Hot Hot. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften.

Som man kan høre på stemmen, så har vi fået skiftet studievært her i huset. Klokken har passeret de 17. Velkommen inden for til sidste programpunkt for os for denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, tager dig under kærlig musikalsk behandling, indtil klokken den bliver 18. Når klokken den bliver 18, så stiller jeg signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Masser af god musik til at lægge ud med, var det Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og de her, de hedder Blæst.

Det er en af de sange, som de udgav tilbage i 2024, og så har den bare brændt sig helt fast på nethinden. Det var musik fra gruppen Blæst, og sangen Elsker dig så meget. På vej er en forholdsvis ny og upcoming stjerne på den store musikalske scene. Hun er ung, hun hedder Augusta Schackinger, sangen hedder Smilehuller, og lige her spiller vi Laban til en tirsdag.

Hun blev 20 år tilbage i januar måned, og så hun udgivet hendes første album, der hedder Når Hjertet Banker. Augusta Schackinger var det her på en tirsdag, som bragte os frem til 14 minutter over 5. Det her var engang smilehuller. Og før hende musikken fra Laban, det var Ivan Pedersen og Lise Jønsson på Jeg kan lide dig alligevel.

Det er to friske fyre fra det danske, som tilbage i 2003 lavede et album, der kom til at hedde C21. Det var deres debutalbum. Gruppen hedder nøjagtigt det samme. Og så sangen her, den hedder Stuck in My Heart. På vej er Kim Larsen og sangen om Rita. Og lige her spiller vi Christoffer, Det ringer om natten.

17.24, siger uret her ved siden af mig, med musikken tilbage fra 1985 fra den nu afdøde Kim Larsen. Det var sangen om Rita, og så var der dansk sproget musik fra Christoffer. Det var hans Ringer om natten. Vi bliver i det danske, vel at mærke med nogen, som har udgivet musik på engelsk. Det her er Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This. Deres nye single hedder So You Dancing.

Hvis du er en af dem, som stadig ikke har oplevet dem live, så vil jeg finde en billet hurtigst muligt til en af deres koncerter. Du vil ikke komme til at fortryde dem. Musik var det her fra Jonah Blacksmith, Simon og Thomas Alstrup med hjælp fra Make This. Det her var engang Saw Your Dancing på en tirsdag eftermiddag. På vej er Albert Heath, og det her, det er Backstreet Boys.

Det var et nummer, han udgav her i juni måned, da vi skrev 2026. Et lille hus i Jylland var det fra Albert Heath med hjælp fra Darlene, og før dem musikken fra Backstreet Boys, en af de helt store hits tilbage fra 90'erne, kom til at hedde I Want It That Way. Radioen har du fået stillet ind hos os via Midtfyr Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, i gang med tirsdagens FM's Radio, indtil klokken den bliver 18. Lige her med musik fra Mille og Uro, den hedder Drømmefanger.

Det er to fantastiske danske musikere, som udgiver musik, godt musik, hver for sig, og sammen så gør de det bare lige endnu bedre. Det her var musik fra Danske Mille og Jeppe Kronbach. Jeppe Kronbach, det er ham, som udgiver musik i kunstnernavnet Uro. Det her var engang Drømmefanger. På vej er Rasmus Sebak og sangen om Olivia, og her skal vi tilbage til 2012. Det med musikken fra Pink & Nate Roots og genhøret på Just Give Me A Reason.

Han er også en af de danske musikere, som har skaret ud på diverse scener her i sommer. Musik for Rasmus Seebach og sangen om Olivia, og så var det tilbage for 2012, Pinkernate Roots og Just Give Me a Reason. En anden dansk gruppe, som også er rundt på stor turné, det må sige sig være Apaka, have det smelter under munden.

jeg stiller signalet videre til vores kollegaer på Radio 919, så lad os tage et kig på morgendagens program. Ole ligger ud i morgen klokken 8 med Ole Stubox, klokken 9 er der country, klokken 10 står der quiz, 11 hilsen og musik, 11.30 fjordens stemme og 11.45 programmet på genhør. I morgen mellem klokken 12 og klokken 15, der hedder det Radio 919. Mit fjordradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik, 16.15 fjordens stemme, 16.30 hilsen og musik, og så er der Flemmings favoritter mellem klokken 17 og klokken 18. Og også i morgen, når klokken bliver 18, så ryger signalet videre til vores kollegaer fra Radio 919. Thomas Gravesen siger tak for nu. Frem til klokken 18, så meget vi kan nå af Whitney Houston, og her spiller vi Katinka og Kogeblad.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio. Din lokale radio.

Radio. Og vi siger mange tak til Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Så blev det atter en gang tirsdag aften, og ja, programmet er jo som det er de fleste andre tirsdage. Her de næste to timer er det mig, der er her i studiet, og den første time bruger jeg på at spille blandet musik fra vores computer. Og når klokken så bliver 19, så flipper vi over på B-siden, og så er det altså LP'er fra Radio Nibe 19's arkiv, der er på menuen den næste time derfra. Når klokken så bliver 20, så forlader jeg studiet for i aften, og så er det til gengæld Betty og Ingvar, der overtager og laver en god omgang quiz, så det syder indtil klokken bliver 22, og de altså også må give for tabt, eller i hvert fald sige godnat og tak for i aften. Men her den næste time er det altså blandet musik, og vi ligger hårdt ud her med Dire Straits og Sultans of Swing, og så tager vi også en omgang The Ventures og Surfrider.

Så fik vi sparket aftenen godt og grundigt i gang her i selskab med The Ventures og Surf Rider, og før det var det med Dire Straits og Sultans of Swing. Og vi svinger videre til de næste sange. Her bliver det med Radio og mandags stævnemøde. Ja, det var jo godt nok i går, men det er jo i dag, man kan få lov til at fortælle om det. Og så tager vi også Don Johnson, Mr. Miami Vice himself, som jo også havde en eller anden form for sangkarriere, som vist sådan gik nogenlunde. Her bliver det i hvert fald med nummeret Heartbeat.

Vi hørte her Don Johnson med Heartbeat, og før det var det Radio med mandags stævnemøde. Og så tager vi lige 1-2 med Midt i en drøm, og så bliver det Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: hørte her Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now. Og ja, det var jo en sang, med der lovede mere, end den måske kunne holde. For bandet gik jo i opløsning ikke frygtelig lang tid efter, navnlig fordi, at den kvindelige forsanger Grace Slick ikke rigtig synes, at det her musik var egentlig noget, hun kunne helt stå inden for, hvilket jo faktisk er lidt vildt at høre, for det er jo en kendt og elsket sang, men altså hun beskrev det meget passende som, at de var et band, der lavede hasmusik i et kokain-årti. Så må man jo tolke det, som man vil. Og hun kommenterede jo navnlig på den her sang, Nothing's Gonna Stop Us Now. Hvis jeg sætter mig ind i en stor lastbil og kører ind i det hele, så skal jeg nok stoppe alting. Ja, hun var ikke helt begejstret, og ja, hun har jo ikke rigtig lavet musik i... hun lavede noget solo-musik i perioden efter, men hun er helt ude af musik nu og fokuserer mest på sit billedkunst, hvilket også er meget interessant. Ja, det var lige et lille sidespor. Men før det hørte vi så også 1-2 med Midt i en drøm. Og så tænker jeg, at vi lige tager lidt Lollipops, Nu er det i morgen, og så tager vi også Alphaville med Forever Young. Nej, ved du hvad? Jeg tror faktisk, at... jeg trækker i land. Vi tager simpelthen lige dagens servicemeddelelser. Det skal jo også gøres.
1: Vi er i dag tirsdag den 22. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.00. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der bankospil i K's Forsamlingshus her torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen, det er hilsen Bankoens venner i Kås. Bankospil i Multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brugsspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, det er ARF. Og så er det... så er det lige med at finde ud af, hvad det er for en, vi skal have fra... hvad hedder det, fra Vejgaard Tæppecenter. Og det er så, ja, det var den. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste guldudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning. Og vi har udsalgspriser, det er fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale, og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage igen og tilbyder clairvoyance med eller uden kontakt til at afdøde. Kontakt mig, hvis du føler, at det er på tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet medier og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen af Agnes Rønager, og du kan ringe og snakke med hende på 52 37 81 92. Vil du gerne opleve kæmpe fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien, kan dyrke motion på samme hold på samme tid? Kan du svare ja til mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til Folkedans. Det er hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronning Lund Skole, Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelig tøj. Til opvisning er vi i dragter, som vi låner. Du kan komme frem til efterårsferien gratis derefter, så koster det lidt. Og vi starter ud mandag den 14. september. Så hver mandag aften fra 18.15 til 19.15. Du kan også komme til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Det startede første gang torsdag den 17. september. Der er dans for både begyndere og øvede, og vi tager godt imod nye. Vi vil gerne have den med. De første tre gange gratis. Der er musik fra anlægget. Vi har en dygtig instruktør. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra kl. 19 til 21.30. Husk at få en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted, Per Åbebro. Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke rigtig lige, hvor meget der er at lave i haven efterhånden. Men har man noget, man skal have lavet, inden efteråret rigtig træder til, så prøv at ringe til Brian Larsen, og det kan du gøre på telefon 20 99 58 94. Så er det spil. Og jeg har lige med, hvad for en vi skal have. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bistumsgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi er åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og ældresagen, ja, de har jo mange ting i løbet af en uge. De har også onsdagssyge på Solsidecenteret. Det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Hyggelig samvær med musik og sang. Og der er en lille pris, man skal betale, så får man altså også kaffe og kage plus underholdning. Så er der motion for seniorer. Det er tirsdag fra 9 til 12, og der mødes man i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag kl. 9, og så går man en god tur. Herreværelses fodtusser, det er ligeledes mandag fra kl. 9, men det er så det kl. 11. Og der går man også en rigtig god tur. Seniorbif, første søndag i oktober, november, første søndag i januar, februar og marts. Billetten til den aktuelle film bestilles i Kino Nibe. Så er der spillebuden. Det er Nibe, Kino Nibe. Den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16. Og det er i september, oktober, november, januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Og så er det pigekammerer. De mødes sidste onsdag i måneden. Og næste gang, det er sidste onsdag i september, så ellers oktober, november, januar, februar, marts og april. Og der får man noget godt at spise, og så er der et foredrag. Og det er faktisk det samme program, der er for herreværelset. Det er så den første onsdag i måneden. Så næste gang, det er den første onsdag i oktober, så november, december, januar, februar, marts og april. Og ja, man mødes for at gå til spise, og så hører man et foredrag om forskellige emner. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Pamela er sidste frisk tirsdag aften på adressen sl@nib19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nib 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nib 19.
0: Og jeg siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Jeg teasede jo lige lidt før, hvad der er på programmet. Det var nemlig Lollipops med Nu er det i morgen, og så bliver det Alphaville med Forever Young.

Her var det en dejlig sang fra Alphaville med Forever Young. Og før det var det Lollipops med Nu er det i morgen. Så tager vi lige Paul Krabs og Bookhouse for Enden af regnbuen. Og Claus Kjellerup, Hey Oh Hey.

Her var det så et 80'er hit med Claus Kjellerup og Hey Oh Hey, og før det var det Paul Krabs og Bookhouse for Enden af Regnbuen. Og så tager vi lige et nummer her med Back to Back. Og ja, jeg må jo indrømme, jeg kender dem jo stort set næsten kun selv fra Jonathan, men her bliver det i stedet for sangen Kun med dig. Og så tager vi også Snapshot med Giver du et knus.

Det var så Snapshot og Giver du et knus, og før det var det Back to Back med Kun med dig. Og ja, der er kun lige præcis 0 minutter tilbage at spille blandet musik, for klokken har passeret de 19.00, så godt og rigeligt. Så vi flipper altså over på B-siden, og i dag der er det simpelthen kassen med C, jeg har taget frem. Så det er en masse kunstnere, der på en eller anden måde er navngivet med noget C-agtigt. Og den første plade, vi skal høre her, eller den første singleplade, det er med Debbie Cameron og DC Band. Og hvis navnet ikke lige ringer en klokke, så er det jo hende, der blandt andet også sang sammen med Tommy Seebach, mest kendte Krøller eller ej. Men her står hun altså på egne ben.

0: Det var så Debbie Cameron, vi hørte her med Accepted by Society. Ja, tak. Den næste her på listen for i aften, det er Cæsar. Og det er ikke så farligt, som det lyder. Det er lidt forskellige folkesange fra midt 1800-tallet. Og ja, nok i en nyere indspilning. Men vi skal i hvert fald høre den lange herr Jensen. Ja, det er jo nok mig, det handler om.
1: Den lange herr Jensen, han ned ad gaden gik. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Så mødte han en pige, som der luskede efter lidt. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Den lange herr Jensen trak en daler af sin pung. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. For pigen var så liderlig, og Jensen han var ung. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Så gik de ind i huset, det lå ved gadekær. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Der smed hun sig på ryggen, ja med kussen lige i vejr. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Den lange herr Jensen på pigebarnet sprang. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Så nosserne de ringlede, og røven stod i brand. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Den lange herr Jensen, han tævede sin brud. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Og det var lige så kussen, den så helt forfærdelig ud. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Den lange herr Jensen ud af et vindue sprang. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Mens både pik og nosser ud af buksebenet hang. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Den lange herr Jensen løb ned til en strand. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Der så han tre piger, der legede i vand. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Den ene hun var styrmand, den anden hun var mast. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Den tredje lå med røven i vejret, lige som kompas. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Så fyrede han op, og de sejlede over sø. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom. Og da de kom til land, ja, så var der ingen mø. Snelte vilde, vilde, vilde, vilde, jo kom, jo kom, jo kom.
0: Nå, for søren da, for søren da. Sikke en sang, det var Cæsar med den lange herr Jensen. Og ja, nu efter at have lyttet til sangen, så fralægger jeg mig alt fravær. Vi skal høre et nummer her med Clips, og det bliver med Drømmen om dig.

Den her time, hvor jeg spiller plader fra arkivet, det går jo navnligt ud på at prøve at få spillet noget musik, der ja, i hvert fald for mit eget personlige vedkommende er ukendt, eller i hvert fald meget, meget sjældent bliver spillet her på stationen. Og det gode ved det princip, det er jo, at man nogle gange opdager nyt musik, og der går jo dårligt en aften, uden at der kommer en ny kunstner på min personlige playliste, og ja, Clips, de har i hvert fald lige klaret den for i aften. Vi skal også høre Charlatan, og det bliver med et nummer, der hedder Sissy.

Der var det lidt funky toner fra Charlatan, og det var altså nummeret Sissy. Og så, så ved jeg ikke, hvor meget country man kan være, hvis man hedder Palle. Men ikke desto mindre, så er det her Country Palle og Lis, der kommer, og de stiller et spørgsmål. Kan man blive gift med en

Kan man blive gift med en engel, var det spørgsmål, som Country Palle og Liz stillede. Og ja, noget svar fik vi jo i virkeligheden ikke, men fred da være med det. Vi skal også høre 8000C. Så kan man jo selv spekulere på, hvor i landet de måne har deres ophav. Men de spiller i hvert fald en sang, der hedder Piger kan være helt vidunderlige. Og ja, det har de da ret i.

Vi hørte her 8000C med piger kan være helt vidunderlige. Og den næste plade, vi skal høre her, det er Circus Montebello. Og ja, der er en sang, der hedder Det går ufattelig godt, så skal vi ikke sætte den på og så håbe på, at den bliver til virkelighed.

Ja, jeg var helt bange for, at pladen var gået i hak her, men det var ikke tilfældet, for det var nemlig bare Circus Montebello, der sang "Det går ufattelig godt". Og jeg håber også, det går godt her med den næste plade. Det er nemlig Cinema, og de spiller "Bliv her hos mig". Og det håber jeg også, I gør og lytter på resten af programmet.

Vi hørte her Cindy, der sang Det Blå Neonlys, og den opmærksomme lytter vil jo givetvis kunne genkende sangen som en dansk fortolkning af Jerry Lee Lewis' Great Balls of Fire. Og fra neonlys og ildkugler, så skal vi altså høre Karoline, og det bliver med solskin, sand og barter. Ja, det er måske lidt for sent på året til den slags, men musikken kan man jo lytte til året rundt.

Her var det så Caroline og solskin, sand og bare tær. Og ja, vi skynder os at tage sokker og sko på igen, for vi skal nemlig også høre Dario Campiotto. Og det bliver med En gang mødtes vi atter.

Vi hørte her Dario Campeotto med En gang mødes vi atter. Og ja, vi skal atter høre endnu en single. Her bliver det med Connection og Never in My Life.

Det var Connection, vi netop hørte med Never In My Life. Og den næste plade her i stakken, det bliver med med Crew, og de synger Venter Du Stadig?

Vi hørte netop Crew med Venter Du Stadig. Og den næste her i rækken, det er The Clitos. Jeg ved ikke, om det er en form for dansk The Shadows. Det vil tiden jo afsløre. Men de har i hvert fald lavet en lille sang her, der hedder, ja, meget dramatisk, Hæng mig.

Ingenting er øde som øde banegårde, og her sidder jeg som et gammelt klokkefår. Natten var lang, og solen står op. Hjemme sidder konen med sin første kaffekop. Så skyd mig, hæng mig, tag et hamperæb og hæng mig. Verdens allerstørste fæ, op og gynge i et træ. En gang til. Man drysser rundt på baren, lommen bliver tom. De andre røde har ingen penge, eller lader blot som om. Jeg fik en regning på 100, jeg er ikke en sind. Så det var sgu da helt i orden, de hente en betjent. Så skyd mig, hæng mig, tag et hamperæb og hæng mig. Verdens allerstørste fæ, op og gynge i et træ. Så gynger vi en gang til. Her sidder jeg og glor og er den største klokkefår. Der er flere timer til det første tog, du går. Jeg ved, hvad hun siger, når hun ser mig sådan her. Tag den hat og glid igen og vis dig ikke mere. Så skyd mig, hæng mig, tag et hamperæb og hæng mig. Verdens allerstørste fæ, op og gynge i et træ. Bip, bip, bip.

Her var det så The Clittos med Hæng mig. Og den næste her, jeg har fundet, er sådan lidt, er jeg lidt nysgerrig på, fordi kunstneren hedder Kasper, og da jeg så kiggede på coveret, så synes jeg, manden derpå så lidt bekendt ud. Og det er fordi, at det er ingen ringer end Kasper Christensen. Hit med Tandbørsten og Mandrilaftalen og langt fra Las Vegas og ikke mindst Klovn. Og han har også åbenbart lavet sådan en plade her. Og hvad der er derpå, ja, er det musik, er det komik? Det finder vi ud af lige nu. Vi skal i hvert fald høre Kasper og Det Harme Fald.

0: medlemmer trætte af at ringe ind og vinde plade, men eller vil ringe ind og sige deres mening.
1: Stand-up comedian Kasper Christensen.
0: Hvad skal vi med alle de plader, når vi har så meget at brokke os over? Og så er det, du kan ringe ind til den usensurerede telefon. Værsgo.
2: Jeg synes, narkomaner er dumme.
0: Ja, det tror jeg godt selv, de ved. Næste. Ja, du.
2: Ja, det
0: er
2: Gitte. Jeg synes, alle unge skal bruge kondom.
0: Okay, Gitte. Gør du selv det?
2: Nej, jeg er Gitte.
0: Nå, og du lever ikke med siden af, eller hvad?
2: Nej, det gør jeg ikke.
0: Hvad med din mand?
2: Det gør han heller ikke.
0: Ved du, hvor han er lige nu?
2: Nej, han er ikke hjemme.
0: Jeg tror, jeg sender dig nogle kondomer, du.

0: dem igen. Hallo.
1: Jeg er syg. Spejder er dødssyg.
0: Okay, prøv at tage os noget, vi ikke ved i forvejen. Næste.
2: Jeg synes, man lærer en masse om livet ved at gå til spejder.
0: Åh, oh, ja, sådan noget som at binde robberens knop på en fjollet hatter, der er bundet rejvand. Næste.
3: Jeg synes, TV er for mig i sendetid.
0: Jamen, hvis ikke TV skulle have det, hvem skulle så egentlig have det, var? Og nu gider vi ikke det der mere. Jeg lukker alle linjer, for nu trænger vi til at lægge os ned. 1, 2, 3, så er der fald.

0: så er vi klar igen. Hallo. Ej, hvor sjovt. En ordblind, der morser ind til mig. Nej, hvor festet. Og næste. Hallo.
1: Det er Flemming. Jeg synes, det er med, det er den dårligste single, jeg nogensinde har hørt.
0: Ja, flot, Flemming. Hvad kan du så lige høre?
1: Jeg kan lide sådan noget som Krumme.
0: Krumme, ja. Hvor gammel er du?
1: 35.
0: Der er et eller andet galt i at finde på det her. Du er 35 år, og godt lige at høre en dreng på 11 år synge om kærlighed. Du måske sådan lidt til børn, eller hvad, Flemming? Altså, hvor er din kæreste lige nu? Hvad? Er du nede til knald og kø?

Jamen, der var han jo så i fuld sang, mine damer og herrer. Det var altså herr husk lige tandbørsten Kasper Christensen. Og der er desværre ingen charterrejser på beding her i aften. Men lige om lidt, så er der til gengæld masser af quiz sammen med Betty og Ingvard. Mit navn er Jan, og jeg håber, I har nyt at lytte med her i aften. Mens vi lige foretager vores lille skift her i studiet, så kan I få lov at lytte til Warm Guns med The Young Goes First.

0: Jamen, det gør jeg så. Jamen, god aften, Bette. Og du kan ikke rigtig sige noget, for du har ikke fået noget lyttelapper på.
1: Nej,
0: men der er også en dejlig ro nu lige imens, når ikke du siger noget, så det er dejligt.
1: Men
0: jeg skal lige, jeg har lige hængeparti her.
1: Jamen, du må jo bare passe det, mens jeg bliver ikke lov her, så. Der er nødt til at være sådan en ledning, der er virkelig i forfærdelig Maria. Men var det lige nødt, du skulle have gjort, når du kom på?
0: Jo, det er godt nok.
1: Nå, passer den du ind. Så. Nu blev jeg så virkelig ud. Og der er jo nødt til en sådan ledning, der er virkelig ind og laver så mange vendinger på, og jamen jeg forstår, hvordan de kan lave så meget på sådan en ledning, men det kan de åbenbart. Men Ingrid, vi skal have quiz, men var noget, du skulle nå først?
0: Ja, jeg er lige ved at finde.
1: Nå, kan du finde?
0: Ja, ja.
1: Nå, så gør du lige det.
0: Yes. Jamen, jeg var så heldig her til aften, at jeg fik mad ugefra.
1: Åh, gratis mad. En gang til.
0: Johanne, jeg vil bare lige spille den her på dig, og så sige tusind tak for noget rigtig godt mad.
1: Ja,
0: den kommer her.
1: Jeg er bange for de blomkål, du hedder. Brunkål,
0: det var brunkål, vi fik. Ja, det var dejligt.
1: Det
0: var rigtig godt. Så du får lige den her som tak for mad, Johanne.

0: Ja, vi hørte lige her, brødrene Eberbind med Uno Dris, og tusind tak for mad, Johanne.
1: Jamen, det er det, jeg siger.
0: Så er vi i gang karakteres quizze. Yes. Og jeg tror, vi har den først med. Hvem har vi med? Når vi lige er åbne på telefonen, så kunne det være, det jo nemmere.
1: Det er jo bare
0: hvem har vi med os?
2: Ja, det er Inger.
0: Velkommen til Inger.
2: Jo, tak for det.
1: Ja. Hvem skulle du så have spørgsmål fra, Inger?
2: Vi tager bare fra Ivert.
1: Ja, det er fint.
0: Nå, jamen så skal du høre her lige så stille og roligt.
2: Ja.
0: Før hed byen Nidaros. Nidaros. Nu hedder den. Ja, enten så hedder den Bergen, Lillehammer eller Trondhjem.
2: Det tror jeg, den
0: hedder
2: Trondhjem.
0: Gør du det?
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Nå. Ja, noget du ved noget om?
2: Nej, jeg ved ikke noget om det, men det var det, jeg skød på.
0: Nå, jamen, så er jeg nok nødt til at sige, hvad musik vil du gerne høre?
2: Jeg vil gerne høre Kjell Haik med Vi skal gå hånd i hånd.
0: Ved du hvad, den finder vi til dig, Inger.
2: Det er fint, tak for det.
0: Ja, velbekomme.
2: Ja, ja, hej.
0: Ja.
1: Jamen, den finder vi da lige stræs, men vi må hellere tage en igennem. Så vi kan have en i baghånden.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er her igen.
1: Jo.
2: Ja. Så er der ordet Betty.
1: Ja, lige præcis.
2: Ja.
1: Det latinske ord, prosit, hvad betyder det? Betyder det, gid det må gavne, skal vi skåle bagefter? Nu kan det ikke blive værre.
2: Det er nummer 3.
1: Nej, det er det ikke.
2: Nå, jeg må prøve igen.
0: Du kommer bare igen.
2: Ja, det er i orden. Ja,
0: hej.
1: Hej.
0: Ja.
1: 98, 35, 36, 60.
0: Ja, det blev lidt bedre, det her.
1: Nå.
0: Ja, hvad siger vi så?
2: Ja, det er Inger igen. Ja. Ja. Jeg skal lige have det igen.
1: Det latinske navn, eller ord prosit, hvad betyder det? Betyder det, skal vi skåle bagefter, eller gid, det må gavne?
2: Nå, det må vi skåle.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Det er gid, det må gavne.
2: Nå, ja, jeg prøver bare igen.
0: Du kommer bare igen.
2: Ja, det er i orden. Ja, hej, hej.
1: 98, 35, 36, 63, er vi klar igen? Næste lytter.
0: Det er nemlig rigtigt. Hvem har du med?
3: Anita, goddag, Ingvar.
0: Nå, så skal jeg bare have videre af dig. Hvilket hus kaldes også for Reval? R-E-V-A-L. Er det Minsk, Tallinn eller Valletta?
3: Valletta.
0: Minsk, Tallinn eller Valletta?
3: Valletta?
0: Nej, så du kommer bare igen.
3: Nå, men jeg kommer bare igen. Okay. Ja, det er i orden, og det er vi nok, så lytter jeg.
1: Ja, hej. Så er det klar til, at I kommer ind igen.
0: Ja, så er to tilbage. 50-50.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Og man kan nok ikke nå at ringe til en ven for at få at vide, hvem det
1: er. Det kniver nok lige.
0: Det tror jeg også, det gør. Yes. Hvem har du med?
4: Det er Nina.
1: Ja.
0: Ved du det, Nina?
4: Det ved jeg ikke lige nu, så skal jeg have et spørgsmål igen. Nå. Prøv at det knap.
0: Hvilke hus kaldes også for Reval? Er det der er kun to muligheder tilbage? Er det Minsk eller Tallinn?
4: Det er Tallinn.
0: Nå. Hvad skal du så have af musik? Kunst og musikønske.
4: Ja, hvad skal vi tage? Vi skal have en med hans til Hentesi, og så kan I selv bestemme, hvad det er for en.
0: Ja, det finder vi ud af.
4: Det er bare i orden.
1: Godt.
4: Kan I have en god aften?
1: Ja, lige måde.
4: Det er godt, ja. Hej.
0: Og så har jeg lige hængeparti herovre. Det er nemlig Inger, der skal høre, vi skal med Kjell og Donkis, vi skal gå hånd i hånd.

0: Ja, hvem har du med? Men inden så kan jeg lige sige, det er jo Kjeld & Donkes, vi skal gå hånd i hånd, og det var jo til Inger. Hvem har du med os?
1: Det lyder, det jo har nogen. Det er jo lidt snak i hvert fald.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja, det er. Hvis ja, nu jeg fik trykket på de rigtige knapper, så
2: ja,
0: kunne det være det.
2: Ja, det kunne være, du kunne høre mig. Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Ja. Det er det, der er nogle af tommefingeren. De vender forkert på
2: ja,
0: den forkert.
2: Ja, det er jo det jo. Ja. Ja. Men det må vi jo se på den vendte arm, så de gør det
0: rigtigt. Det kan være, at jeg skal have armen sat på den anden side. Vi bytter
2: ja,
0: armen.
2: Ja, det kan da godt være.
0: Ja, det kan være, at det kommer til at passe med fingrene.
2: Ja.
0: Du skal over til Betty.
2: Ja, det er fint.
1: Nå, æblesorten Bellidy Boskop. Hvor kommer den fra? Kommer den fra Tyskland, Schweiz eller Holland?
2: Bellidy Boskop. Jeg tror faktisk, den kommer fra Holland.
1: Jamen, hvis du så høre den her gang, Inger.
2: Ja, men jeg skal høre Kim Larsen.
1: Ja.
2: De smukke unge mennesker.
0: Jeg sad lige og tænkte på, at nu skulle vi have den, fordi du synes, vi er smukke unge herovre.
2: Jamen, det er I da også, ikke? Og I er lige smukke, som jeg er. Jeg er jo også en af dem.
0: Det er jo godt, I.
2: Ja, så.
1: Den finder vi til dig.
2: Det er fint, og så må I have en rigtig god aften.
0: Jo, tak lige måde.
2: Jo, tak. Ja, hej.
0: Den finder vi her.
2: Ja, det er fint. Tak, hej.
0: Ja, hej. Men inden vi spiller den, så skal vi lige spille for Nina. Og der har jeg fundet, det var hans hente, siger Alway Losing, eller noget i den stil. Den kommer her.

0: Ja, vi hørte her Hansen, der siger med. Always losing. Det var sådan, det var. Det var til Nina. Ja. Og hvem har du så med?
1: Anita igen. Goddag, Ingrid.
0: Så er du gik igen?
1: Ja, jeg kom igen.
0: Nå, det sagde jeg. Nå, det er godt, ja. Nå.
1: Nu prøver jeg at se, om det her det er lidt bedre, altså.
0: Det tror jeg også, det er. Det er jeg næsten helt sikker på.
1: Nå.
0: Ja.
2: Nu vil jeg mindre.
0: Hvad skal jeg lige have at vide? I hvilken by kan man køre på Vasco da Gama-broen? Er det i Venedig, i Lissabon eller i Rom?
1: Jeg tror, det er Lissabon.
0: Gør du det?
1: Ja.
0: Nå. Hvorfor tror du det?
1: Jo.
0: Nå. Det var jeg ked af.
1: Nå, fordi så skulle jeg have med et stykke musik.
0: Ja, det er det, jeg skal.
1: Ja.
0: Og hvad skal vi høre?
1: Den der Aveline.
0: Aveline? Det var ikke Vaseline. Det var Aveline.
2: Hvem er det?
0: Ja,
2: det
0: var...
2: Hvem er det med?
1: Jamen, det kan jeg ikke huske.
2: Åh. Aveline.
1: Men I har spillet den en gang før, men det er langt til siden.
2: Vi prøver at skrive Aveline. Og det er nok Aveline, kunne jeg tænke mig.

0: Eveline?
1: Ja?
0: Jana Sonny Boys?
1: Ja?
0: Ja. Candice?
1: Altså, hvad er Jana Sonny Boys?
0: Så får du den med Jan og Sonny Boys.
1: Den
0: hedder Evalina.
1: Ja.
0: Yes.
1: Vi skal høre lige til, og så hilser du.
0: Vi skal høre.
1: Ja, godt
0: der.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Men inden vi kommer så vidt, så skal jeg sørge om at spille for Inger. Og Inger, vi skal jo have vores yndlingsmelodi. Vi tre, dig og Betty og mig, de unge mennesker, den kommer her til dig, Inger.

0: Næh, når du fik her Kim Larsen med den, der hedder De Smukke Unge Mennesker.
1: Det er jo den, der laver om os.
0: Ja. 98, 35, 36, 63. Linjen er ledig. Og vi quizzer jo det bedste, vi har lært.
1: Ja, vi har aldrig lært andet.
0: Nej. Men vi kan andet end en quiz.
1: Det er det, vi kan. Faktisk mange ting, hvis bare vi vil.
0: Ja.
1: Det er det mere det der med viljen.
0: Det er også, de vil, det er de værst.
1: Det er også derfor, vi sidder her. Du er.
0: Ja. Nå,
1: man skal
0: ikke
1: være vild for at være
0: her,
1: men det hjælper. Man skal være vild for at være her, men det hjælper.
0: Det hjælper. Ja. Man skal ikke være tosset for at være her, men det hjælper godt.
1: Det hjælper også godt.
0: Ja, det er godt.
1: Nu er det derfor, vi været her i så mange år.
0: Ja, det er det. Det er fordi,
1: og vi
0: har været
1: her sammen i så mange år.
0: Vi føler os hjemme, når vi er her.
1: Det er det. Og vi har været her sammen i så mange år. Ja, det er det i hvert fald smidt af. Jeg har taget nogle lærer og Ingvart.
0: Mm-hmm. Jeg har ikke fået noget lært endnu.
1: Så det. Det, jeg synes, det er frygteligt at tage ud lære af ham.
0: Ja.
1: Men der er noget ud.
0: Jeg har ikke lært noget endnu.
1: Jamen det, du har kun, det du har lært mig.
0: Ja, ja. Selvom det er det fint, så kan du jo være substitut for mig. Så værre er det der ikke.
1: Det er det. Det er det. Men vi har stadigvæk telefon 98 35 36.
0: Ja, den hopper ikke engang af glæde. Den står lige så stille.
1: Det gør den.
0: Ja.
1: Der er ikke noget pjat der. Der kommer bare noget rød lys i, og så er det fint, hvis den gør det.
0: Og kommer rød lys ind, så er jeg til at tage den.
1: Det er nemlig, ja. Det er så godt med det røde lys der.
0: Ja, det er
1: der.
0: Nemlig.
1: Så længe den bliver med at sort, så er altså så godt.
0: Nej.
1: Men altså, det er det der med det der kærlighed.
0: Det er det der, de der landmænd der, der søger kærlighed.
1: Ja, hvorfor tager de bare til enkefræs et eller andet sted?
0: Ja, det tænker jeg også, som de er på. Hvorfor gør man ikke det?
1: Det vil jeg nu hellere gøre.
0: Hvem har du med? Hvem har du med?
2: Det er Dorte.
1: Ja.
0: Jamen, velkommen til Dorte.
2: Jamen, tak skal jeg have. Og det er
0: 1190. Yes.
1: Ja. Så må du have over til mig.
2: Jo, det prøver vi så.
0: Ja.
1: Hvad er forkortelsen for det danske mindretalsparti i Sydslesvig? Er det SPF, DDF eller SSV?
2: Nej, nej, men jeg tror, det er den første.
1: Det er ikke.
2: Nej, vi prøver igen.
0: Det er du kommer bare igen, Dorte.
2: Det er godt, ja. Hej, hej.
1: Ja, hej, hej.
0: Ja. Så må man gerne komme igen.
1: Det må man nemt.
0: Ja.
1: Og så,
0: og så er der kun to muligheder. Det er så nemmere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det bliver nemmere og nemmere.
0: Det gør.
1: Når man kommer igennem.
0: Og om lynhurtigt, så kunne man måske godt nå at ringe til en venner for at vide.
1: Ej.
0: Hvem har du med?
2: Det er Gunhild.
1: Ja.
0: Velkommen til Gunhild.
1: Og hvad siger du? Hvad hedder det? Hvad hedder forkortelsen for det danske mindretalsparti i Sydslesvig? Hedder det PDF eller SSW?
2: Den første, du sagde, tror jeg.
1: Nej, det er godt. Det hedder SSW, så du må komme igen.
0: Du kommer bare igen.
2: Ja, hej.
0: Hej. Ja. Den kærlighed, den kærlighed.
1: Ja, så må man altid komme igen, når man svarer rigtigt. Lige nu så laver
0: jeg... Hvem har du med?
2: Jamen, det er dårligt igen.
1: Ja.
0: Nå, jamen, så skal du herover til mig.
2: Jamen, det prøver vi så.
0: Ja. Jeg skal bare lige have at vide, hvad hedder forfatteren, der den 24. i 1. 2012 fik boghandlerens De Gyldne Laurbær? Var det Helle Helle? Birte Birte eller Susanne Brøgger?
2: Den midterste.
0: Birte Birte?
2: Ja.
0: Nej, så må du gerne komme igen.
2: Jamen tak skal jeg have.
0: Ja, hvad gør I? Nej, det var ikke Birte Birte. Så er det så spørgsmålet om, hvem det så er, de to, der er tilbage.
1: Ja, det kan være.
0: Det kan være hvem som helst, der.
1: Lige præcis.
0: Ja. Min mund er lukket med 7 sejl indtil videre.
1: Ja, vi kan bare sidde og gøre tegn. Og det går faktisk rigtig godt.
0: Ja, det gør det.
1: Ja. Fordi det er fordi, vi har været sammen i så mange år, så forstår vi hinanden, hvad det angår.
0: Men vi er lige skøvet, når man så viser hinanden sine hænder, så er de lige skøve de fingre.
1: Det er præcis. Ja. Men alligevel forstår vi.
0: Ja.
1: Hvad det betyder.
0: Når den ene den peger til den ene side, så som regel til den anden side, ja. Så den går jo godt.
1: Så I skulle, det er jo ikke så hos noget, at der er jo kamera på, sådan I kunne sige det.
0: Ja.
1: Men det er heldigvis. Nå. 98, 35, 36, 63.
0: Og det kan du også godt huske efter så mange år.
1: Lige præcis.
0: Hvad var du sagde? 98, 35, 36, 63.
1: Lige præcis. Du kan også huske.
0: Jubi! Hvem har du med?
2: Jamen, det er dårligt igen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Helle, Helle.
0: Hvad musik vil du gerne høre?
2: Jeg vil gerne høre Torleif. Nu kommer tårerne tilbage.
0: Torleif? Jamen, den finder vi til dig.
2: Jamen, det lyder godt. Kan I have en god aften?
0: Jo, der er en måde der.
2: Hej, hej.
0: Jamen, så skal jeg spille på Anita, det er Jan og Sonny Boys med Evelina. Den kommer her.

0: Ja, Anita, det var den til dig. Det var Jan og Sonny Boys med Eveline. Ja. Og så har vi en gammel mand med.
1: Jamen, hvad er det? Hvad er det?
0: Uffe.
1: Hvad så? 1252?
2: Det har jeg skrevet.
0: Er det alderen på 1252?
1: Jo.
2: Det er lige før, det er den alder, du har.
0: Ja.
1: Jo.
2: Nå. Du skal herover til mig. Det er ikke noget, der er så sjovt. Men du skal prøve at høre her. I hvilken svensk by har Saab hovedsæde? Er det Göteborg, Knallhattern eller Trollhattern? Nej. Der tror jeg, der er noget, der hedder Knallhattern, men altså, det kan da godt være. Men du kommer bare igen.
0: Du kommer igen, Uffe.
1: Hej.
0: Nej, det er jo ikke Knallhattern.
2: Nej.
0: Jeg har i hvert fald aldrig mødt den i den tid, jeg kørte Sverige.
2: Nej, men den er nok så langt op, at du slet har været der.
0: Ja, det ved jeg ikke, Haberanda. Det er langt op.
2: Det er rigtigt.
0: Det er nemlig.
2: Men jeg tror, du har været på den anden, der
0: står. Det var i mine unge dage.
2: Så er det lang tid siden.
0: Det er længe siden.
2: Det vil jeg tro, ja.
0: Så det.
2: 98, 35, 36, 63.
0: Men det var flot deroppe om sommeren.
2: Ja, det ville jeg godt tro. Det kan jo sige noget, fra ja. Fjernsynet. Men altså om vinteren, så er også noget, der er flot.
0: Jamen det er altså, ja. Hver eneste årstid, den har altså en charme.
2: Ja, og det er jeg også herhjemme.
0: Hvem har vi med os?
3: Det er Gunhild.
2: Ja.
0: Ja, velkommen igen, Gunhild.
2: Og hvad siger du så? Hvilken svensk by har Saab hovedsæde? Er det Göteborg eller Trollhättan?
3: Göteborg?
2: Nej, det er Trollhättan.
0: Ja. Så du kommer bare igen.
3: Ja, hej.
0: Hej. Det var ikke Göteborg, det var Trollhättan.
2: Ja.
0: Hvem har du med?
4: Ja, det er Per.
2: Ja.
0: Nå. Og hvad siger Per? Goddag. Og hvad siger Per?
4: Det skal ikke have et spørgsmål.
0: Jo, det skal du da faktisk, Per.
2: Jamen, ja. det er fordi, jeg sidder og skriver medlemsnummeren op. Det vil jeg have net en pind om, Per.
0: Nu skal du høre her, min ven. Hvad hedder hovedstaden i Canada? Hedder den Ottawa, Vancouver eller Toronto?
4: Hvad?
0: Jo. Ja,
4: skal
0: prøve at
4: tage rundt
0: her. Det kan jo godt, så ringer du bare igen.
4: Ja.
0: Det er godt, Per. Hej. Nej, det var ikke Toronto. Hvem har du med?
5: Det er Nilla.
0: Goddag, Nilla.
5: Goddag.
0: Og velkommen
5: til
0: dig.
5: Hvad var nu af de to sidste?
0: En sekund. Jamen nu skal du... Ved du, hvad hedder hovedstaden i Canada? Der er Ottawa og Vancouver tilbage.
5: Ottawa?
0: Nå, hvor ved du det fra?
5: Jamen det
0: er
5: det. Hvis jeg med sammen, jeg kunne ikke komme hjem. Nu har han været.
0: Nå. Har du gået i skole?
5: Nej.
0: Nej, det har jeg på fornemmeren. Er så nogen, der har fortalt dig, det var også.
5: Jeg har kun gået i hul, og så i
0: ja, ja. Jamen, du skal nok også have et stykke musik, så.
5: Ja.
0: Ja.
2: Det er jo nødt til.
5: Skal vi ikke have klogen?
0: Med alle dalen.
2: Det kan jo da godt.
5: Ja.
0: Det gør vi da bare. Fordi nu skal vi nemlig spille.
2: Den får du lige pludselig.
0: Ja.
5: Det er
0: jo godt. Vi lige godt. Til dig om en sekund.
5: Ja,
2: det er godt. Kan du hygge dig?
0: Ja.
5: Det er
0: i lige måde. Ja, det er godt. Hej, Thorleif, det var.
2: Nu kommer tårerne igen.
0: Ja, hvem var det til?
2: Det var til Dorte.
0: Det er rigtigt. Den kommer her til dig, Dorte.

0: Jamen, det er jo så med det hurtigt, han var færdig i Torleif. Nu kommer tårterne igen.
1: Så er vi klar til at få en telefon mere igennem.
0: Ja.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Og det er kun de nemme spørgsmål, vi har tilbage nu.
1: Lige præcis, og ja. Vi har mange af dem.
0: Ja.
1: Så jeg kan bare komme, hvis I kan løse et rulleskrive for fjernsyn lige 2 minutter, så kan I nå at svare på spørgsmål.
0: Kan I sagtens?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og man kan faktisk godt snakke i telefon, mens man ser fjernsyn. Jeg kan godt følge med i en film, men altså fjernsyn. Men der skal, når man skal læse teksten, så er det også nemmere.
0: Ja. Hvem har du med?
2: Ja, det er Gunhild.
1: Ja.
0: Ja, velkommen igen da. Så skal du over til Betty.
1: Nå.
2: Ja.
1: Det er lidt svært ord, det her. Hvad er der bo og jas? Det er V-O-V-E-R-J-A-S. Der bo og jas. Er det et fangstredskab, et instrument eller et kortspil?
2: Det tror jeg, det er et kortspil.
1: Jamen, det er da rigtigt. Hvad skal du så høre, Gunhild?
2: Jeg skal høre den der brev i reolen med H.C. Eisner.
1: H.C. Eisner, brev i reolen.
0: Yes, ja, den finder vi til dig.
2: Ja, det er godt. Hej.
0: Hej. Ja, så skal vi lige spille for Nilla Aldal med klonen. Den kommer her, Nilla.

0: Nilla, vi fik her alle dagen da med klovnen. Og så er vi sandelig en med igen. Hvem har du med?
1: Det er Johanne.
0: Ja. Jamen, goddag, Johanne.
1: Jamen, goddag, Ingrid.
0: Og tak for sidst.
1: Og Betty.
2: Jo, goddag, goddag.
0: Jo, Betty, hun er her godt nok. Jo, jo.
1: Jamen, det har jeg også med.
0: Ja, der er godt nok noget til at brede sådan på en anden side.
2: Du ved jo, at når jeg går sådan hjem som ham.
1: Nej, han er uforfærdelig.
2: Jamen, det er han. Og, men altså, som jeg sagde, nu har jeg været sammen med ham i så mange år, så jeg har jo vant med det.
1: Ja, jamen, han er god nok, som han er.
0: Det er på bunden. Det er bare synd, der er så langt til bunden.
2: Lige præcis.
1: Men det mener
0: du. Det kunne jeg lige så godt sige, som I kunne sige.
2: Det er godt han selv.
0: Eller tænkt.
2: Det er godt han selv, vil vi.
0: Så.
2: Så.
0: Hørte du musikken?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå, det var godt.
2: Det er din tur.
0: Ja, min tur.
2: Ja.
0: Skal det var da ikke mig, det var da ikke mig på.
2: Nej, det var jeg godt.
0: Nå. Mm-hmm.
2: Du må passe din biks.
0: Jamen, jamen, Johanne, nu skal du høre her. Multebær indeholder rigtig mange. Er det A-vitaminer, C-vitaminer eller D-vitaminer?
1: C-vitaminer.
0: Hvad sagde du?
2: C.
1: C-vitaminer.
0: C som citron?
2: Ja.
0: Nå. Og hvad tror du, det betyder?
1: Det betyder, at jeg skal have støtte musik.
0: Nej, du skal nok ringe ind igen.
1: Nå, det er ikke
0: det. Nej, det er ikke musik, skal du høre.
2: Han er så drøst, det ved du godt.
1: Jeg skal høre en lille rolle med, at du har det blevet smukt.
2: Men hvor er du da?
1: Det lyder godt.
0: Den finder vi til dig, Johanne.
1: Det lyder
0: dejligt. Ja, det er godt. Kan du lykke så længe. Du kommer bare igen, jo.
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja, det er godt, Johanne.
1: Det er godt.
0: Ja, og så skal vi spille for Gunhild H.C. Ejners breve i regionen.

0: Ja, Gunhild, det var H.C. Ejner med brev i regionen, og det var jeg til dig.
1: 98, 35, 36,
0: 60. Ja, vi lige nå en mere, inden vi skal have en gang servicemeddelelse, og sådan et
1: end
0: og lander mig ind.
1: 98, 35.
0: Skal jeg så lige slette den her igen, så?
1: Det kan du godt.
0: Nå.
1: Hvis du spiller, så kan jeg godt det.
0: Nå, men jeg har fundet den her, og så kommer den lige på der, fordi så passer det også, når der kommer lidt servicemeddelelse og sådan lidt.
1: Nå, du kan lidt indimellem. Nogle gange kan du multitask.
0: Ja, en ting, jeg kan. Ved du, hvad det er?
1: Du skal hjælpe som
0: det. Det er regn nu,
1: ja, det kan vi
0: andre også. Det kan du se, jeg kunne regne nu. Jeg skal over og trykke på telefonen. Hvem har du med?
2: Ja, det er Per.
1: Ja,
0: velkommen.
2: Jo, tak.
1: Ja, det er jo ikke så over mig, for han havde jo nok lidt drillskammen der. Hvad er en wapiti? Er det et indianertelt, en kronhjort eller en indbagt fiskekage?
2: Nummer to.
1: Jamen, du skal da have musik så, Per.
2: Ja, tak.
1: Og hvad vil du så gerne høre?
2: Jeg vil gerne høre Himmelunden.
1: Jamen, altså, det får du da så.
0: Mathilde, mand.
2: Ja.
1: Godt, men den kommer da til dig lige pludselig.
2: Tak for
1: det. Det er godt, kan du hygge dig?
2: Lige imod.
1: Ja, hej hej.
0: Hej. Så skal jeg spille for Johanne. Og det var Lille Ole med Prøv og Drøm. Nu smuk, den kommer her til dig, Johanne.

0: Ja, Johanne, det var altså til dig. Det var Ole, prøv at drømme noget smukt. Og så tager vi lige en gang servicemeddelelse, så kommer der lige en par stykker musik derefter, så fortsætter vi quizzen, og vi er færdige med at holde en lille pause på servicemeddelelsen. De kommer her. Værsgo til jer.
1: Vi har i dag tirsdag den 22. september 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.00. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der bankospil i K's Forsamlingshus her torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen, det er hilsen Bankoens venner i K's. Bankospil i Multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brugspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, det er ARF. Og så er det lige med at finde ud af, hvad det er for en, vi skal have fra. Hvad hedder det? Fra Vejgaard Tæppecenter. Og det er så... Ja, det var den. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning. Og vi har udsalgspriser. Det er fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage igen og tilbyder clairvoyance med eller uden kontakt til at afdøde. Kontakt mig, hvis du føler, at det er på tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet medier og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen af Agnes Rønager, og du kan ringe snak med hende på 52 37 81 92. Vil du gerne opleve kæmpe fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien, kan dyrke motion på samme hold på samme tid? Kan du svare ja til mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til Folkedans. Det er hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronning Lund Skole, Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelig tøj. Til opvisning er vi i dragter, som vi låner. Du kan komme frem til efterårsferien gratis derefter, så koster det lidt. Og vi starter ud mandag den 14. september. Så hver mandag aften fra 18.15 til 19.15. Du kan også komme til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Det startede første gang torsdag den 17. september. Der er dans for både begyndere og øvede, og vi tager godt imod nye. Vi vil gerne have den med. De første tre gange gratis. Der er musik fra anlægget. Vi har en dygtig instruktør, der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra kl. 19 til 21.30. Husk at få en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51. Biersted per Åbebro. Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke rigtig lige, hvor meget der er at lave i haven efterhånden. Men har man noget, man skal have lavet, inden efteråret rigtig træder til, så prøv at ringe til Brian Larsen, og det kan du gøre på telefon 20 99 58 94. Så er det spil. Og har lige med, hvad for en vi skal have. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bistumsgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi er åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og ældresagen, ja, de har jo mange ting i løbet af en uge. De har også onsdagshygge på Solsidecenteret. Det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Hyggelig samvær med musik og sang. Og der er en lille pris, man skal betale, så får man altså også kaffe og kage plus underholdning. Så er der motion for seniorer. Det er tirsdag fra 9 til 12, og der mødes man i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag kl. 9, og så går man en god tur. Herrevalgs og svådtusser, det er ligeledes mandag fra kl. 9, men det er så det kl. 11. Og der går man også en rigtig god tur. Seniorbif, første søndag i oktober, november, første søndag i januar, februar og marts. Billetten til den aktuelle film bestilles i Kino Nibe. Så er der Spillebulen. Det er Nibe, Kino Nibe. Den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16. Og det er i september, oktober, november, januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Og så er det Pigekammerer. De mødes sidste onsdag i måneden. Og næste gang, det er sidste onsdag i september, så ellers oktober, november, januar, februar, marts og april. Og der får man noget godt at spise, og så er der et foredrag. Og det er faktisk det samme program, der er for herreværelset. Det er så den første onsdag i måneden. Så næste gang, det er den første onsdag i oktober, så november, december, januar, februar, marts og april. Og ja, man mødes for at gå til spise, og så hører man et foredrag om forskellige emner. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse om Bente. Jeg siger tak til dem. Vi siger tak til Bente, som er internt over i det her vores servicemeddelelse. Og så er der altså godt nok lige en, der har sovet lidt i timen.
1: Nå,
0: og det er Ingmar. Fordi nu så hørte vi Karin Halberg af hele mit hjerte. Og så fik vi lige nedenunder med Kim og drengerne af hele mit hjerte.
1: Så det var lige de briller der, du mangler.
0: Det er brillerne, der mangler, ja. Det er.
1: Men vi har jo ikke med, fordi jeg skal have briller for syns skyld.
0: Hvad?
1: Du har drillet mig, fordi jeg skal have briller for syns skyld. Men tror du, at du lige trænger
0: til det? Jeg skal da have op og have den.
1: Ja, ja, ja, men ja, så skal ja, du drille andre.
0: Hvem har du med? Hallo? Hvem har du med? Hallo?
1: Vi kan da høre, der er nogen i hvert fald, fordi ja. Vi kan høre jeres
0: radio. Hvis I ikke gider at sige noget, så lidt

0: gerne lov til at sige noget, når man kommer igennem, for ellers er det, det giver nogle spørgsmål. Men telefonen den er ledig på 98 35 36 63. Vi er klar til at snakke med jer igen, hvis der er nogen, der vil snakke med os.
1: Ja, men altså, det kræver, når man ringer, at man vil snakke.
0: Ja.
1: For vi kunne godt høre, at der var nogen, men de ville åbenbart ikke sige noget.
0: Vi kunne høre os selv i deres radio.
1: Ja.
0: Så hvem det så end var, det kan jo fortælle noget om.
1: Det er ikke nemt at sige.
0: Vi var ikke høre radio, det var, vi kunne høre.
1: Vi kan ikke høre på radioen af hvem.
0: Nej. Så det var nok lidt træls.
1: Men det var.
0: Har du andet med et stykke musik, vi kan spille, indtil vi får nogen igennem?
1: Ja,
0: for de plejer jeg gerne at ringe, og vi får musik, så må vi
1: Vi tager lige Bjørn og Bjørn Tidemand med 9,5.
0: Ja, gør det, ja.

0: Ja, vi hørte lige her Bjørn Tidemand med Nien Hat.
1: Og så er vi egentlig klar igen til at tage imod en ny, der var med i quizzen på 98, 35, 36, 63.
0: Vi har så spørgsmål nok, vi har musik nok.
1: Ja, også det. Så vi det har bare faktisk lidt af det hele.
0: Ja. Og der er ikke nogen af jer, der går ondt. Det eneste, der kunne risikere at gå ondt, det er jo, at man til at fortælle, hvad man gerne vil høre.
1: Det er også det.
0: Ja.
1: Og så kan man da være med at skrue så højt op, det går ondt i øren.
0: Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Ja.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Jeps.
0: Vi har lige en 25 minutter endnu.
1: Ja, det har jo da. De skulle jo gerne udfyldes med nogen, der ringer til os.
0: Det vil vi i hvert fald møde gerne.
1: Det siger da godt nok på svært ud. Vores telefon, den er sort.
0: Det kan være, at de ser noget blå blink i fjerneren. Der er vist
1: det kan
0: redskab,
1: godt være, at der kommer noget nyt der.
0: Ja.
1: Så, og det er nok også spændende nok at sige, men det kan vi jo rigtig gøre noget ved, at de kommer samtidig.
0: Nej.
1: Men

0: skal vi...
1: Jamen, ved du hvad, jeg sidder med et stykke musik til Per.
0: Ja.
1: Så skal vi ikke bare lige tage og se, om der kommer nogen, når vi er færdige med det stykke til Per, for kommer ikke rigtig nogen, så... Så stopper vi tidlig i aften.
0: Det gør hun,
1: og så spiller vi noget drøgende godt musik.
0: Vi kan da prøve i hvert fald.
1: Vi gør, hvad vi kan.
0: Lige præcis. Yes.
1: Per, dit musik, det kommer her til Edelmand med Himmelhunden.

0: Ja, Per, vi fik her til Teddy Edelman med Himmelhunden, og det var det musik, du har ønsket dig.
1: Ja, så er vi egentlig klar til at være lidt mere...
0: Jamen, vi har stadigvæk flere spørgsmål, ja. Og vi har stadigvæk flere musik.
1: Ring på 98 35 36 63, og hvis man ringer nu, så er vi nødt til at stoppe quizzen. Og så må I spille noget musik af livet. Så må jeg jo nøjes med det, vi finder på. Men det ser alt for godt ud, Ingrid.
0: Nej, men...
1: Skal jeg så bare sige her, nu så stopper
0: vi
1: quizzen?
0: Jamen, de får lige en chance.
1: Nå, okay.
0: Fordi så spiller jeg nemlig en med Robin, som jeg ikke har hørt.
1: Der tager den.
0: Ja. Og den her. Askepot. Askepot, ja.
1: Så tager den.
0: Kan vi, hvad det er for noget?

0: Ja, vi hørte her Robin med Askepotten, så vidste jeg godt, hvad det var for en.
1: Ja, selvfølgelig gør du det, ikke?
0: Ja.
1: Fordi det var jo da også jo bedur, vi blev enige om, at der har lavet den. Men telefonen den jo ledig igen på 98 35 36 63. Men I skal skynde jer, hvis I vil være med i quizzen, fordi lige om en halv minut, hvis I har ringet der, så er vi nødt til at lukke quizzen for i dag. Fordi vi kan blive ude med at bede ham at ringe, hvis I, at de
0: ej
1: ringer. Så 98, 35, 36, 63. Ja, I kan også nok høre, at vi vil blive lidt her, så jeg siger det telefonnummer så mange gange.
0: Ja. Jamen, hvad?
1: Det er jo slut.
0: Vi kører det her.
1: Jeps.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det var så slut på quizzen. Men vi kommer igen på tirsdag. Med quiz, så må vi se, om det bliver lidt bedre. Men jeg sidder her og roder lidt i Rhythmabox. Så vi skal have Holly Doom med A Face In The... Og så kan jeg ikke se mere, den kommer her.

0: Vi hørte her Holly Dunn med A Face in the Crown. Det var sådan, det var.
1: Så har jeg fundet Anne-Grethe og Peter Thorup. De synger om, hver en elsker.

0: Er de i går? Mm. Det var dejligt.
1: Anne Grete og Peter Thorup med Hver en elsker.
0: Ja. Så skulle vi have Bellamy Brothers med Almost Jamaica.

0: you had heard the Bellamy Brothers med Almost Jamaica.
1: Jeg har fundet Kim og drengene med Jeg vil stå ved din side.
0: Hvad gør du, siger du? Står du ind? Du sidder over på stolen.

0: Vi fik hjem af drengen, og jeg ville være ved den side, og så fandt jeg Lise Ladefod. Og det vidste lige, hvem hun var, men den allersidste dansk er hun i hvert fald, og det tror jeg, jeg er ved for et stykke mere, men så er jeg i hvert fald tæt derved.
1: Det er det. Jamen, jeg har fundet en Shocking Blue med Alaska Country.

0: Ja, det var det sidste stykke musik i aften, og det var Shocking Blues med Alaska Country. Vi har kun tilbage, og vores tid er gået.
1: Ja.
0: Programmet for i morgen, og det er som følger, at fra 8 til kl. 12 er det Midtjord, der sender sig fra kl. 12 til 13, der er det Hitter med Carina, fra 13 til 14 lidt god musik, og så fra 14 til 15, der er en verden af Grand Prix, og det er det hele på 9.19, og så overtager Midtjord igen kl. 15, de sender til kl. 18. Kl. 18 går vi i luften igen med timen fra 18 til 19. Fra 18 til 19 i B19, fra 19 til 19.30 lagblader, fra 19.30 til 20 optag til puljebingo, fra 20 til 21, der spiller vi bingoen.
1: Ja, og der er faktisk blevet godt ryddet op i vores puljer der.
0: Ja.
1: Den gule, den er på 1.000 kroner inden for 51 nummer, den blå er på 1.000 kroner inden for 50 nummer, den røde er også på 1.000 inden for 50 nummer, og den bedste, så er den grønne på 1.300 inden for 56 nummer.
0: Ja.
1: Så det er jo en masse tal, så må det, at der kan hen, at der er nogen, der snupper den i morgen, så.
0: Ja.
1: Men der er så også 300 på regn, så må man tage til takke med det.
0: Ja. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften, godnat og sov godt, og vi slutter af,
1: som
0: vi
1: plejer
0: med Lena Holme. Vi ses snart igen. Godnat og sov godt.